I'm a Woman var altså sang, vi fik her fra Carmi, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4. klokken bliver 1 frem til den sommertoner her fra James Blunt. Ta

was your man. Bruno Mars her var det, When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro.